0800 468 6173. Buze nje ofisa ukubuza, uzothatha kubeke, unaso isineke, uzokunika nje lokho okudingayo lapho ngasekhaya.

0: Sakwamukela kuhlelo lwangesonto vuka moya wami gospel show. Vuka moya lendoda yomphongolo njalo ngesonto ekuseni. Sekuyisonto ekuseni nomculo wendumiso nentshumayelo nendoda yomphongolo.
1: Ehla moya engcwele. Sebenze kule ndawo. Sebenze kule ndawo. Khawusebenze kule ndawo. Siphuma apha sile ndawo besingene sini. Simcenge nje ukuthi kuzithi yehla moya engcwele. Sebenze kule ndawo.

Sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Izwi loMzansi.

Asilike bafowethu siushaya 100 ngokusheshsha la ku TikTok mawala. Asilike bafowethu siphakamisile izandla uJesu inkosi. Uyabusa sibheke inkonzweni bafowethu. Indoda yomphongolo eradweni yakho.